0: Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: najmočnih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici pri priključku Maribor Center v smeri Dragočoven. Zastoj tovornjakov je pred predorom karavanke proti Avstriji. Ponekod po državi se pojavljajo močne nevihte, na vozišču je lahko večja količina vode, prilagodite hitrost. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo predstavila osmerica kandidatov, to bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Košarkarice Devite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fetna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
6: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Dolgogorska noč, v petek 12. junija, s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo, Radio Frajer je tole in s tabo se zbujemo Ivana in Teja.
9: Ja, tako, in da se boste tudi vi lažje zbudili, vam zdajle na tole poletno vzdušje pošiljamo naslednje komade Gugu, mi imamo se fajn, še pred njimi Slapovi, Slovenec je faca in zdajle na začetku ansambel Galama, Hangover Baby.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočoven. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, na vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Gneča tovornjakov pa je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjen tovornjak pa ovira promet pred Vodicami proti Kranju. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Današnji začetek meteorološkega poletja prinaša deževno vreme. Po napovedih Arsa bo tudi v prihodnji dneh vreme razgibano z več vremenskimi frontami, občasnimi plohami in nevihtami. Izrazite vročine v prvem tednu junija ni pričakovati. Minulo meteorološko pomlad pa so prav tako zaznamovala precejšnja temperaturna nihanja, v povprečju pa je bila nekoliko toplejša od običajne za ta letni čas. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Road Pol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Imamo novega slovenskega milijonarja, ki je srečni listek vplačal v Slovenski Bistrici. Novi milijonar bo bogatejši za 1,74 milijona evrov. Dobitek bo lahko prevzel 3. junija dalje, časa za prevzem pa ima do 6. avgusta.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši. Ura je nekaj minut čez pol sedmo, ponedeljke. In poleg tega, da je dan s ponedeljki, je pa tudi svetovni dan ozaveščanja o vročini. In čeprav se tole sliši kot še en ameriški svetovni dan, je tema v bistvu zelo aktualna tudi pri nas.
3: Ja, res je. Sploh zdaj, ko poletja nasplošno niso več mečken topla, ampak so dejansko zelo vroča in ta vročina zna biti tudi resno obremenitev za telo. Ta dan opozarja, da vročina nisem neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ne? To govori sploh za starejše, otroke, nosečence, kronične bolike, pa tudi za hišne ljubljenčke konc koncov.
2: Tako je in namen dneva je povečati zavedanje, da lahko ekstremna vročina povzroči zdravstvene težave, naprimer kot so dehidracija, vročinska izčrpanost in toplotni udar, zato res pite dovolj vode, izogibite se sončku v najbolj vročem delu dneva, nosite lahka oblačila, hladite prostore, skrbite za starejše, otroke in pa živali.
3: Ja, točno to, dan spodbujamo je tudi skupnosti, da naj preverijo ranljive posameznike, tako da dejte tudi vi vrš uč, ali kako bi človek rekel, na tiste bolj ranljive, pa še en opomnik. Res nikoli ne puščati v avto otrok in živali.
2: Ja, in še nekaj, preverimo tudi koga od bližnjih, ali je to babica, dedek, soseda, prijatelj, ki v bistvu živi sam. Včasih en klic pomeni več kot pa klima na 18 stopin.
3: Ja, to si lepo povedala. Torej, uživajmo sonce, ampak pametno pa naj bo poletje vroče. Sem po hitih, ki jih mi vrtimo, pa po veselicah. Pa je to.
2: Tako.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Nesreča je na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočave. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah, gneča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pokvarjen tovornjak ovira promet na izvozu Vodice proti Kranju, predmet pa ovira promet za Brežicami proti Ljubljani. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski mestni svetniki bodo odločali o umiku odloka o novi ureditvi parkiranja v soseskah, potem ko je civilna iniciativa zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma. Občina predlaga umik odloka, s čimer bi se izognili stroškom referenduma in preprečili njegovo uveljavitev. Na dnevnem redu so tudi načrti za razvoj športnega parka Črnuče ter gradnjo nove poslovno-stanovanske stolpnice v Šiški. Pred sejo bo znova potekal tudi shod za zaščito čiste pitne vode. Moravški župan Milan Balažic je bil po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpuščen na prostost. Zavrača očitke o korupciji in trdi, da gre za politično motiviran postopek pred lokalnimi volitvami. Policija ga med drugim sumi nezakonitega posredovanja in jemanja podkupnine, povezane s podjetjem Termit. Pevka Dua Lipa se je poročila, z izbrancem sta imela intimen civilni obred v znameniti poročni dvorani v Londonu. Obreda pa so se udeležili le najbližji družinski člani in prijatelji, večje poročno slavje pa naj bi prihodnji teden pripravila na Siciliji.
2: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Pripravljeni na nepozaben večer? PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20.

0: je zagotovljena.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami. Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na Offroad Running 2026.si.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
4: Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
2: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
4: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
5: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro, Natale, prečudovit ponedeljek, 1.6. smo, 1. junija, ura pa je nekaj minut čez 7.
7: Ja, tako je, dobro jutro, evo še mojemu imenu, jaz upam, da se boste zbodali, zdaj le vam pošiljamo ansambel Smeh, bodi mala, bodi moja mala, dobro jutro, Teja, dobro jutro. Evo, še pred tem pa bomo slišali Raubari, tebe pa nikoli ne bom pozabil. In jaz mislim, da imamo vsi enega v mislih, ki ga nikoli ne bomo pozabili. Zdaj pa, še enkrat, dobro jutro.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: situacije.
1: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočave. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, gneča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pokvarjen tovornjak ovira promet na izvozu Vodice proti Kranju, predmet pa ovira promet za Brežicami proti Ljubljani. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo ponovno nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Istri do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včerajšnje popoldanske nevihte so ponekod po Sloveniji povzročile težave zaradi močnih nalivov, sunkov vetra in toče. Najizrazitejše so bile v srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves in poškodovanih streh. Za dele države je bilo zaradi možnosti močnejših neviht izdano oranžno vremensko opozorilo. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, enostarševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 2026. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so na terenu finalnih tekmecev Švicarjev, v Švici pa v podaljšku zmagali 1-0. Za Finsko pa je to že 5. zlata medalja na svetovnem prvenstvu.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, Ivana in Teja sva danes z vami in danes sva že povedale, da je danes dan ozaveščanja o vročini. Tako da, ja, poletje je tlele, včasih je ekstra vroče, včasih malo bolj frišno, ampak se pa treba zavedati pomena hidracije in pa vročine.
3: Res je, in temperature so prejšnji teden že krepko poskočile. Glavni razlog za takšne vale vročine pa so podnebne spremembe.
2: Ja.
3: Zemlja se ogreva, ozračje pa zadržuje več toplote. In skoraj vsa sodobna temperaturna rekordna leta so bila prav v zadnjem desetletju. In zanimivo, ne? Ampak zaradi taljenja ledu na žalost na Arktiki, polarni medvedi včasih preplavajo tudi več kot 100 km brez premora, da pridejo do ledu ali pa hrane.
2: Wow, to je pa je ekstra velik.
3: Ja, in v bistvu še ena stvar, mesta so poleti lahko tudi do 7 stopinj Celzija bolj vroča od okolice, ker asfalt, beton in pa stavbe čez dan zadržujejo toploto, temu pa pravijo učinek toplotnega otoka.
2: Marija, no, se zato pa je res bolj prijetno nekje v naravi, ki pa v betonu. No, je pa res, da bomo zelo težko znižali temperaturi pač čez noč, ne? Lahko pa poskrbimo za hidracijo, ki je pa tudi zelo pomembna. Največja napaka je, da pijemo šele takrat, ko smo že žejni in to je že mečkem prekasno, ne? Zdaj fajn je, da spijemo 2-3 litre tekočine na dan. Če smo veliko zunaj ali pa športamo, pa še več, ne? Pomagajo pa tudi živila z veliko vode, naprimer lubenica, kumare, jagode, pomaranče, pa tako naprej.
3: Te ja zdaj, ko si to naštela, ne? Zdaj sem mi vsega tega lušta.
2: A ne?
3: Aha.
2: Ja, drugač pa še to bi rada povedala. Ljudje, dejte, če vam je vroče, pomisli tudi na kuške, mačke, starejše in otroke, ne? Se veste, oni vročino pogosto še težje prenašajo. Dejmo poskrbeti en za drugega.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnica in Rogoza v smeri Dragočave. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Nekaj tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira promet med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, predmet pa pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Zjutraj bo oblačno z občasnim dežjem, dopoldne pa bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo predstavila osmerica kandidatov, to bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Košarkarice devite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.
3: V soboto 6. junija ob 20. uri, vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev, za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Več na kovan.si.
6: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design. Hvala me bom,

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
0: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
2: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večero grila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo, Ivana in Teja se prebujemo z vami. Ja, jaz upam, da ste se že vsi zbudili iz sladkih sanj. Mm. Ivana, zdaj pa ti meni povej, kaj staka sanjava. Kaj ti sanjaš?
9: Jaz pa sanjam, zdaj, danes že sanjam, bi rekla, petek pa soboto.
8: Pondelke.
9: Ja, ampak v petek imamo mi team building, ne? Pa, ja. In tega se ful veselim. Mm-hmm. In v sobotico grem pa na Primorsko na eno lepo poroko. Tako da to bo tudi eno tako doživetje. In ja,
8: evo, naša Ivana že v ponedeljek sanja o petku. Kaj pa sanjajo dekleta?

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: informacije.
1: Nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočoven. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, gneča tovornjakov je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Dopoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 20 do 24, na Goriškem in Slovenske Istri do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Današnji začetek meteorološkega poletja prinaša deževno vreme, pa na povedih Arsa bo tudi v prihodnji dni vreme razgibano.
2: Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje. Prešle nas bodo verjetno tri vremenske fronte, prva ponedeljek, druga v sredo in najverjetneje še tretja v petek.
1: Tako prognostik z Arsa Brane Gregorčič. ZDA in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. ZDA so sporočile, da so minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Na slavnostni paradi ob osvojitvi naslova angleškega prvaka se je v severnem Londonu zbralo na tisoče navijačev Arsenala. Gasilci so morali z višin rešiti približno 75 ljudi, ki so plezali na drevesa, strehe in semaforje, ter posredovali pri manjšem požaru, ki ga je verjetno povzročila bakla. Policija je aretirala 16 oseb zaradi različnih prekrškov.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
3: Evo, Ivana in Teja sva danes v vaši družbi in en kup dobre glasbe.
4: Tako, en kup dobre glasbe, imam pa tudi za vas eno zanimivost iz Hollywooda.
3: Ja, povej.
4: Ja, sicer igralec Nicolas Cage si je uradno spremenil priimek.
3: Ja?
4: Ja, on prihaja iz zelo znane filmske družine Coppola in njegov stric je legendarni režiser Francis Ford Coppola, ki je posnel kultni film The Godfather po slovensko Boter. In torej, ker Nicolas ni želel, da bi si ljudje mislili, da je slaven samo zaradi priimka, si je že na začetku karijera nadel umetniško ime oziroma priimek Cage.
3: O, zanimivo.
4: Ja.
3: No, tega ne bi vedela, zato je, ker sicer ta hollywoodska scena ni glih moja branža, ne? Ampak si četko pomislim, ne, tudi v Sloveniji imamo enka umetnikov, ki si spremenijo ime. Ja. Naprimer, Luka Bassi, on je bil prej Matej Prikržnik, jaz upam, da sem prav
4: priimk
3: povedala.
4: Ja, ja.
3: Pač gre Luka Bassi v šesa bolj,
4: ja,
3: ne?
4: Pa tako, tako hitreje. Ja.
3: Ampak Ivana, deč, ja? Ti ne bila Ivanka, Ivančica naša. Kaj bi bila?
4: Ja, mami pati sta razmišljala med Klara,
3: ja?
4: Ali pa tudi Stela.
3: Stela, ja, bi ti drugače Stela, taka Wingsica.
4: Ja, Wingsica.
3: Nežno ime.
4: Kjo. Kaj pa Teja, ti?
3: Meni je mami izbrala ime, če bi pa Ati izbiral, bi bila pa Nika.
4: Ok, to bi ti tudi pasal, ja.
3: Ampak to zato, ker imam se pravi rojstni dan 5. decembra in takrat je Sveti Nikolaj.
4: O, sej res.
3: Tako da bi imela malo večji pomena, ne? Ampak se mi zdi, da mi Teja kaj paše.
4: Ja, nisem hotla reči, Teja ti res paše.
3: Drugač pa fun fact, kako je mami izbrala ime, ful izverno pač. Njena sestra je prišla v porodnišnico in je prinesla neki v vrečki, kjer je pisalo trgovina Tejka.
4: O, in potem si bila ti Teja.
3: Stari, dobro, da nisem Dixi, stari. A veš, kaj mislim?
4: Dobro, da je na vrečki pisali to, kar je pisali, da ima naša Teja tako lepo ime. No, mi
3: za
4: pa...
3: Za nekaj druga, ja? Evo, bodmo veseli s temi imeni, ki jih imamo. Mi pa vas puščamo v družbi dobre glasbe.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Žival ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Promet pa je zaradi varovanja kraja prometne nesreče oviran na Mariborski vzhodni obvoznici, pri Slivnici in Rogozi v smeri Dragočove. Dopoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 20 do 24, na Goriškem na Slovenske Istri do 27.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija bo začela z izdajo nove pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, sporočajo pristojni. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Policisti so na Celjskem obravnavali dve spletni prevari. V enem primeru je moški pri nakupu avtomobila prek spleta izgubil 43 tisoč evrov, v drugem pa so moškemu z bančnega računa ukradli 21 tisoč evrov. Nogometna reprezentanca Južne Afrike je zaradi težav pri pridobivanju vizumov za del strokovnega štaba preložila odhod na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiko in Kanado. Reprezentanca bo priprave na mundial začela v Mehiki, kjer jo čaka tudi prva tekma proti domači izbrani vrsti.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
5: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na Offroad Running 2026.si.
6: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu?
8: Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox,
7: ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov.
8: Selectbox.si.
5: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
4: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
5: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Prvi Brass Fest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni Agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
11: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Fraj.
12: Dobro jutro, dober dan.
13: Dobro jutro, dober dan.
12: Ja, zdaj verjamem, da je za večino že kar dober dan, če ste pa tisti študentje, lahko malo lepo ležite, ne? Pa tudi Bog vam požegnejo, ne?
13: Tako je, za vse tiste, ki pa ste kam, ki je na poti, ki že v kakšni delavnici pridno delate, ali pa ste na traktorjih, kjerkoli že ste in nas imate prižgane, po domač povedan, vam zavrtimo samo dobro glasbo. Slišali bomo Skater, On ne more, upam, da vi lahko. Na to, oziroma še prej pride ansambl Svetlin z njihovo lepo Natašo in pa zdajle na začetku vas bo prebudil ansambl

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši poslušalci. Na tale ponedeljek, ura je nekaj minut čez pol deseto. In v petek in soboto, prejšnji teden, sta bila velika dneva za maturante po vsej Sloveniji. Zato, ker je na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka, splošne in pa poklicne mature.
2: Ja, tako je. V petek je bil pisni izpit iz slovenščine, v soboto pa iz angleščine. Se pravi, je bil kar precej pester teden za vse, ki trenutno živijo med zapiski, kavo in vprašanjem, a smo mi tu sploh jemali? Ja.
1: To pa res. V glavnem te, a se ti spomniš še svoje mature?
2: Joj, to je že tuk daleč nazaj. Sploh ne moram zdaj zračunati, ampak a veš, ko smo lih pri slovenščini, a veš, da se spomnim, mene je imel Bog takrat tukrat na ustnem izpitu.
1: Zakaj?
2: Jaz sem dobila, prav spomnim se, zdravljico France Prešeren.
1: Srečnica, Lejo.
2: Ja, in jaz sem pa sem povedala, da je v obliki čaše, po vse te zadeve. Jaz sem mislila, da pač meni skirca umet pala in jaz sem srečna bila, ko sem tisto videla in to bo to.
1: Ja, moramo reči, da matura je malo tako grozljiva, ko si misliš, jo, zdaj bom pa kar slovenščino še za 4 leta nazaj mogu znati, no pa še pač osnovne šole, pa celo znanje skup povezano, ampak na koncu, ko prideš tja, rešuješ tiste pole, da se pripraviš, pa se nekak dane, ni zdaj spet tak pavbav, ne?
2: No, v glavnem, mi držimo pesti, da boste vsi čim boljš zdelali.
1: Ja.
2: Verjemte, sej matura, tako kot je Ivana povedala, matura je pomembna, ampak pol pride še bolj pomembne stvari. V glavnem, ni debate, da ne bi tole zdelali, v glavnem, mi pa držimo tačke.
1: Ja.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Promet je zaradi nesreče ovira na štajerski avtocesti na ovozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoje med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoje tudi na primorski avtocesti relacija Vrhnika Ljubljana ter predpostojno proti Kopru. Cesta Trojane iz Lake je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa, okvara vozila na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred počivališčem Povodje proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici pa je promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Drogočove zaradi varovanja kraja prometne nesreče. Danes bo sprva deževno, popoldne pa delno jasno, a se bodo še lahko pojavljale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj na Primorskem.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori so se začele zaslišanja ministerskih kandidatov nove Janševe vlade. Danes bo svoje načrte predstavilo 8 kandidatov, jutri pa še 7. Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, je danes v uvodni predstavitvi med drugim dejal, da se bo zavzel za zmanjšanje zastojev na avtocestah, tudi tako, da bi obnovitvena dela potekala po noči.
3: DARS pogodbe z izvajalci, da se te projekti izvajajo celoten svet v dan dneva. Pa se res, če greste mim Domžal ob 6-7 zvečer, tam ne vidim jaz nobenega, ki bi izvajal ta projekt. A je DARS koga poklical odgovorno zaradi tega, da se ta pogodba ne izvaja? In ne povem, da pričakujem konec tega tedna, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noči. Če je problem ARSO, če je problem hrup, bomo te probleme rešili. Če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
2: Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je aprila 2022 v družinski hiši v Brunšviku z nožem povzročila smrt svojega moža Aleša Tihca. S tem je sodba pravnomočna, danes poroča Večer. Dobra 2 milijona evrov je v igri Loto zadel nekdo, ki je dobitno kombinacijo plačal na Molovem bencinskem servisu v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka bo lahko v žepu spravil okoli 1 700 000 evrov.
1: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
4: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
1: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: zagotovljena.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami, kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si

0: ne smeš zamuditi.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si. Kako pa zveni vaša sprostitev?
0: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: Se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer, Tejo in Ivana in dobra slovenska glasba. Ura pa je nekaj minut čez deseto.
3: Ja, tako je. Evo, še jaz vas pozdravljam. Pozdravo vas bo pa hmal tudi Dejan Vunjak. Ni je lepše kot si ti. Pa trio Šubic, Ritem ljubezni. Še pred tem pa bomo slišali Ansambel Galop. Živeti je lepo.

še številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, na mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Cesta Trojane iz Lake je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. Danes bo sprva deževno, popoldne pa delno jasno, a se bodo še lahko pojavljale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 20 do 27 stopinj na Primorskem.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na avtocesti pri Postojni se bo delalo tudi po noči. Tako je v svoji današnji predstavitvi napovedal bodoči minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki se zavzema tudi za širitev avtocest. Na področju energetike bo njegova prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke. Da mora Slovenija iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, pa je v svoji predstavitvi poudaril kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
3: Kar se tiče športne vizije, minister Han je tu naredil že strateški dokument, mislim, da je dober. V tej smeri bo šel tudi nadaljni razvoj športa, ne bomo delali nobene revolucije.
2: Predstavitve ministerskih kandidatov bodo potekale danes in jutri. Do nedelje pa bo potekala nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost. Policisti bodo v okviru te bolj budno nadzirali voznike eskirojev in mopedov, osredotočeni bodo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in navedenje voznikov. Svetovno znana glasbenica Dua Lipa in hollywoodski igralec Callum Turner pa sta minuli vikend dahnila usodni da. Zvezdniški par se je poročil na majhni slovesnosti v londonski mestni hiši. Pravoslavje naj bi sicer šele sledilo. Kot pišejo tabloidi, je par organiziral 3-dnevno praznovanje v italijanskem Palermu.
4: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
7: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V soboto 6. junija ob 20. uri. Vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
10: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
11: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
10: Čaka vas še golažijada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
13: Noben šiht ni predolg.
14: Če igra.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio, prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Promet je zaradi nesreče oviran na dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto shod iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, zastoj na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi, pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, gneča je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri, zastoj tovornjakov pa je na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Popoldne bo delno jasno, s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature od 20 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na današnji predstavitvi na parlamentarnem odboru napovedal, da se bo zavzel za zmanjšanje zastojev na avtocestah, tudi tako, da bodo obnovitvena dela potekala po noči.
3: Če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji.
2: Dopoldne se je pristojnemu parlamentarnemu odboru predstavil še kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Če šest ministerskih kandidatov bo svoje predstavitve imelo popoldne, jutri pa še preostalih sedem. Gorenjski policisti so včeraj v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem. Ta je kolesaril skupaj z očetom, nato pa je zapeljal z makadamske ceste mimo mostu Strugo potoka, ter se pri tem hudo poškodoval. Poškodovanega otroka so v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem. V središču Kranja pa je v parkomat zašla kača. Pristojne službe, ki jih je o tem obvestila občanka, so jo uspešno odstranile. Po strokovni oceni pa je šlo za nenevarno kobranko. To so vrnili v naravo. Mineva 100 let od rojstva ameriške legendarne igralke Marilyn Monroe, ki velja za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Hollywoodsko legendo bodo v njenem rodnem Los Angelesu počastili na različne načine. Pripravili so razstavo in projekcije njenih filmov, sledila bo tudi dražba njenih osebnih predmetov.
4: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design. Mame bom, bom odbili.

0: Se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Na Evropskem prvenstvu u gorskih tekih na Veliki planini je s nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na offroadrunning2026.si.
3: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
0: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
4: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, na pomorski avtocesti okvara vozila ovira promet na voznem pasu pred Vučjo vasjo proti Mariboru. Na mariborski vzhodni obvoznici je okvarjeno vozilo med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi, na gorenski avtocesti pa pred Naklim proti Ljubljani. Nesreča ovira promet na dolenski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Popoldne bo delno jasno, s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature od 20 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvi ministerski kandidat bodoče vlade, ki je dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora, je Jernej Vrtovec, ki bo prevzel resor za infrastrukturo in energetiko. Med drugim je napovedal, da se bo zauzemal za to, da se bodo obnovitvena dela na avtocestah izvajala tudi v nočnem času. Zaslišanje kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja pa so prekinili, nadaljevalo se bo jutri. Čas za razpravo je bil namreč omejen na 3 ure, poslanci opozicije pa so vztrajali, da morajo dobiti možnost za postavljanje vprašanj vsi prijavljeni člani odbora. Danes se bo predstavilo še 6 ministerskih kandidatov, med njimi pravkar svojo vizijo predstavlja tudi kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
2: Izjemno sem vesel, da je bila zdrava kmečka pamet, ki jo radi v svojih govorih, besedah, tekstih uporabljamo, da je bila močno uporabljena tudi pri pisanju koalicijske pogodbe naših 3 strank. In sam bom pravzaprav skušal slediti temu.
1: Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki e-študentskega servisa še kažejo, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani. Policija je v nemirih, ki so izbruhnili konec tedna po zmagi pariškega PSG-ja v Ligi prvakov na finalu v Budimpešti, v Franciji aretirala skoraj 900 ljudi. To ni nogomet, to ni šport, je dejal predsednik Macron in dodal, da bodo do tistih, ki so jih aretirali, neusmiljeni.
0: Frajeri, frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
0: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
6: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
7: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
8: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!
9: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
8: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
9: Več na offroadrunning2026.si.

0: najbolj sveži frajerski hiti na Frajer Radio.
1: Ja, še mulj sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: kjer narodno zabavno
1: zveni frajersko.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Okvarjeno vozilo pa je med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Predmet leži na Pomorski avtocesti med Lendavo in Pincami previdno. Na Štajerski avtocesti je okvara vozila med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Še ena okvara vozila na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Desce, Bohinjska Bela v obe smeri. Popoldne bo delno jasno, s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature od 20 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Škofji Loki se je včeraj hudo poškodoval otrok, ki je med kolesarjenjem zapeljal strugo potoka. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. S helikopterjem pa so v ljubljanski UKC včeraj prepeljali tudi poškodovanega pilota manjšega jadralnega letala, ki je strmoglavilo na vzhodnem delu Snežnika ob meji s Hrvaško. Sreča je bila, da je nezgodo opazil občan ter pristojnim službam natančno opisal lokacijo. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja ministerskih kandidatov. Dopoldne je zeleno luč dobil Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Župan Moravč Milan Balažic pa kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano.
4: Kazensko ovadba je ena velika montirana zmeda. Cilje pa postavlja politika, v mojem primeru lokalna politika, pa en del globoke države.
3: Balažic pravi, da ni storil nič, kar mu očitajo. Švedska agencija za javno zdravje pa je danes pozvala starše, naj pri sebi nimajo telefonov, medtem ko preživljajo čas s svojimi otroki, saj to vpliva tudi na navade otrok.
5: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
11: Iščeš številka ena darilo na svetu?
12: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
11: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
12: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
11: Superkart.si.
13: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design. Mame bom, bomo tri.

0: in na Petroli. Začnimo poletje skupaj. Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Mega žura, ne smeš zamuditi. Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi naši poslušalci, natale popoldan, ponedeljek 1. junija smo in v vaši družbi sva Teja in Ivana.
3: Ja, tako je živjo. Evo, Ivani se že zatika pri datumu, zaradi tega, ker tale cajt res hiter beži.
2: Ja,
3: ne?
2: Res.
3: Evo, za vas pa imamo prštimano en kup dobrih komadov, a ne, prehajajo osvajalci. Celo leto osvajamo, upam, da so uspešni, a ne. Pa ansambel Vikend in Veseli Dolenci, če muzikanta imela boš za fanta. Še pred tem pa bomo slišali še ne Dolenca, ne, Foxneri in Das Auto.
4: Veš kva? Kva? Sem delo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan,
2: dober dan.
1: Evo, Ivana in Tejo danes delava družbo na tale ponedeljek, tako da Ivana ti pa povej, kaj je ki novega?
2: Ja, v bistvu v Sloveniji se kar veliko dogaja in v prejšnjem tednu se je na ljubljanskih trgih, ulicah in pa v hiši eksperimentov začelo nekaj posebnega. Ja. 17. Znanstival. Ja. To je v bistvu festival promocije znanosti in izobraževanja, ki je ponudil oziroma ponuja 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic, predavanj. Letos pa bo potekal v znamenju 30-letnice hiše eksperimentov.
1: Oh, wow, to se pa sliši kar zanimivo drugače, ne?
2: Ja, ful, Teja, in a si ti plak daj mogoče v kakšni hiši eksperimentov, ne vem, ali pri nas, ali pa kje druge po svetu?
3: Ej, jaz ne vem, zakaj se ne spomnim točno, ali sem bila, ne, ampak nekje v nekem daljnem spominu imam, da smo bili verjetno s kakšno osnovno šolo. Ja. So mi bile pa te stvari izmerko zanimive.
2: Ja, jaz tudi imam spomin iz osnovne šole, da smo bili nekje. Ja? In da je bila neka razstava in samo v spominu od tega imam,
1: kaj?
2: Da smo vohali neke pasje drekce.
1: Ja, kaj, Ivana, pač pasje drekce ste v hiši eksperimentov?
2: Ni bila hiša eksperimentov, vem, da je bila nekje neka razstava in neka fora je bila s temi vonji, veš pa to. Ampak ne spomnim se točno, sam to mi je pa res zakoreninjen ostal v spominu, tako da ne vem, kam so nas pela.
1: No, v glavnem, jaz mislim, da je pač to taka zanimiva zadeva za otroke, za mlade, za stare, se pravi za vse generacije. Tako da, lejte, če ne veste, kam bi se dali, ali pa mogoče, če rabite kdaj kakšen izgled, ja, pa mogoče je tole kar fajna ideja, da greste v hišo eksperimentov, ali?
2: Ja, mislim, tam lahko skozi zabavne poskuse raziskuješ vse. Fiziko, matematiko, zvok, optične iluzije, človeško telo pa različne naravne pojave. Tako da, zanimivo je videti, kako deluje na tak način svet okoli nas.
1: Lej, mogoče pa bomo šle zdaj v naših letih še tudi kaj pogledati, ne?
2: Ja.
1: Nikoli se ne ve.
2: Nikoli

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Fraier Radio. Kjer narodno zabavno zveni frajersko. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na cesti Lesce Bohinjska Bela je zastoj v obe smeri. Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zaradi hujših nalivov je ponekod po Sloveniji promet oviran, zmanjšana je vidljivost, vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj so kopenske sile izraelske vojske zavzele trdnjavo v Libanonu, danes pa je izraelski premier Netanjahu odredil nove napade na bejrutsko predmestje Dehijeh, ki velja za oporišče Hezbolaha, menda zaradi kršitve prekinitve ognja. Ponekod so odredili evakuacije, proti severu države pa se vijejo dolge kolone vozil ljudi, ki skušajo obežati pred napadi. Iran pravi, da je premirje v Libanonu sicer pogoj za sporazum z ZDA o končanju vojne. Danes in jutri v državnem zboru potekajo zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Janeza Janše. Med drugim se je predstavil kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Ta je v predstavitvi pred pristojnim državnim zborom dejal, da se zauzema za ideološko neutralno izobraževanje.
2: Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije. Zato bomo poskrbeli, da se bodo pregledali učni načrti, gradiva in pa strokovne smernice, ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo NPZ in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. V središču Kranja je v parkomat zašla kača. Pristojne službe so jo, potem ko jih je o tem obvestila občanka, uspešno odstranile. Šlo naj bi za nenevarno kobranko, to so vrnili v naravo.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na offroadrunning2026.si. Frajeri in frajerke, čas je za fešto.
5: Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
4: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
5: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila Mošinina Pušlar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip.
10: Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
11: Jučaj.
10: Več na kovan.si.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: V soboto 6. junija ob 20. uri. Vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vab

0: trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Živjo, dobar dan, tole je Radio Frajer, Ivana in Teja sva danes z vami in upamo, da ste že konč šihtom, da se boste počas odpravljali pro domu, če pa greste na šiht, pa ne vam čim prej mine.
3: Ja, jaz se strinjam z lepimi besedami, ki vam jih je Teja namenila, jaz pa vam zdaj le napovem, da vam bo mal krajši čas, cajt, kateri komadi prihajajo in sami lušni lahko potrdim, da pridejo.
2: Je kateri?
3: Tilčeh lahko bomo slišali, še pred njim Razigrani in Več kot prijatelja in zdaj le na začetku za vse Štajerke frajerke, ansambel Saša Avsenika in Štajerka frajerka.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in tebi družbo delava danes Ivana in Tejo.
2: Ojla.
1: Ja, tako iz slovenskega filmskega sveta pa imamo tudi eno lepo kulturno novico. Slovenski dokumentarni filmi so letos del Mednarodnega filmskega festivala v Berlinu.
2: Tako je, to je festival Doksumentale, ki velja za pomemben festival dokumentarnega filma. Letos pa bodo tam predvajali kar 4 slovenske dokumentarce.
1: Ja, in vsak od njih na svoj način prikazuje zgodbe iz naše regije, zgodovine, umetnosti in družbe, od jugoslovanske kulture pa vse do panka in sodobnega življenja.
2: Ja, in to bi jaz rekla, da je res lep dokaz, da je slovenski film opažen tudi v tujini.
1: Ja, tako je. Se popolnoma strinjam in lepo, da sem pa kaj omenimo tudi filmski ponos slovenski, a ne? Zdaj pa nadaljujemo z dobro slovensko glasbo. Te imamo pa tudi na pretek.

0: Večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: informacije.
1: Lokalna cesta Domžale in Han za Boršti je v selu pri Ihanu zaprta zaradi nesreče. Na gorenski avtocesti je pri Vodicah proti Ljubljani promet oviran zaradi srne. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoj tovornjakov je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji promet oviran, vidljivost pa je zmanjšana. Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za več kot 11 centov na evro in dobrih 60 centov. Liter dizla pa bo cenejši za več kot 10 centov, po novem bo stal malo manj kot evro in 65 centov. Cenejše bo tudi kurilno olje. Delovna telesa državnega zbora so začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Predstavitve ministerskih kandidatov v državnem zboru so zaradi intenzivne časovnice prinesle zaplete. Danes je predvidenih 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom državnega zbora predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa. Opozicija temu nasprotuje in ni za očitke o onemogočanju dela. Danes so tako že bili zaslišani Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj, Borut Rončevič in Anže Logar, a ker slednjemu vsi niso uspeli zastaviti vprašanj, se bo seja nadaljevala ob 10. zvečer. V Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in še, da je najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita uporaba kondoma.
2: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
0: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: е заготовлена.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbiljarijo 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!

0: jura, ne smeš zamuditi. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke. Popoldansko družbo nekaj minut čez peto vam delava Teja in Ivana in upam, da ste lepo.
2: Ja, točno tako. No, če pa niste lepo, pa upamo, da vam dan saj mečkim polepšamo. Sta malo od vzroka in pa fehtari, lažem ti, ljubica. Pa iskreno upam, da vam noben ne laže. Lažem ti.

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajeri in pa frajerke, ste še vedno na Radio Frajer in v vaši družbi sva še vedno Teja in Ivana.
2: Hej!
1: Zdaj pa v bistvu ena tema, ki zna sprožiti oziroma že sprožuje precej debat.
2: Ja, katera?
1: Italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel v Dolomitih gosti ni bil dolžan postreč vode iz pipe.
2: Ja?
1: Ja, pač v italijanskih Dolomitih se je zgodilo to, da je turistka pričakovala brezplačen kozarc vode, hotel pa je ga enostavno ni želel dati.
2: Ja.
1: In ta primer je prišel celo do vrhovnega sodišča, kjer so sodniki odločili, da gostinski obrati tega v bistvu po zakonu niso dolžni omogočiti.
2: Pa to je noro.
1: A ne?
2: Meni je nepredstavljivo to,
1: ja,
2: da ne to, da ona ni hotela plačati, pa ne to, da oni niso hoteli dati vode, ampak tudi so se šli pravdati zaradi enega kozarca vode.
1: Se strinjam. No, Teja, ti imaš zelo veliki izkušen na tem področju, torej
2: ja,
1: gostinstva.
2: Ja.
1: In daj mi ti povej, kaj pa ti misliš?
2: Ja, jaz mislim tlele v bistvu to, da se ne splača pravdati, pa jaz mislim, da če si ti normalen človek, da se da vse zmeniti.
1: Ja.
2: Pač ne vem, ali tam računajo vodo ali ne, ampak če vsi plačajo, valjda tudi ti plačaš, če pa nimaš za plačati, oziroma da si ne moreš privoščiti, čeprav če si v Dolomitih kind of si lahko,
1: ja,
2: ne? Jaz mislim, da bo vsak kelner razumel, pač ej, alo, voda. Tudi jaz, ko sem delala v gostilni, pa so prišli, ne vem, ali kolesari, pa to je, ful mi vroče, lahko sem kozarc vode, šibam naprej.
1: Ja,
2: ja, valda, po stresi,
1: to,
2: ne.
1: To moje je bilo z obeh strani malo tako.
2: Ja, neka trenja. Jaz mislim, da so bila neka trenja, pa neka neprijazno obnašanje, kukor kola, ne. Ja, pa se pa hiter pride do kakšne zajebancije, pa enega drugega malo špikat in pol prideš na sodišče. Pa meni je to bizarno.
1: Ja, meni se tudi zdi, da je to bolj pol zaradi kakšnega ega, hočeš dokazati pač, kdo ima prav. Je pa v bistvu res zanimivo, kak hiter lahko en kozarc vode postane mednarodna pravna tema.
2: No, definitivno glede na to, da je gospa zgubila na sodišču, mislim, da se bi finančno bolj splačal plačati tist kozarc vode, ki pa zdaj, ki mora na sodišču pravdati.
1: Joj, res je.
2: Ampak, lejte, veš, kak bom rekla, sej bil bi nor, da bi se kregal zaradi enega glaža vode.

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: prometna informacija.
1: Lokalna cesta Domžali-Han za Boršt je v selu pri Ihanu zaprta zaradi nesreče. Na gorenski avtocesti je pri Vodicah proti Ljubljani oviran promet zaradi srne. Na dolenski avtocesti je pred Kronovim proti Obrežju oviran promet zaradi predmeta. Zastoj je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoj še na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornjakov je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji promet oviran, zmanjšana je vidljivost. Popoldne bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Goriva bodo v ponoči občutno cenejša. 95-oktanski bencin zunaj avtocest in hitrih cest se bo pocenil za več kot 11 centov. Zan bo treba plačati evro in dobrih 60 centov, za liter dizla pa evro in slabih 65 centov. Ta bo cenejši več kot 10 centov. Cenejše bo tudi kurilno olje. Na mariborski osnovni šoli je učenec 7. razreda grozil svojim vrstnikom. Med drugim naj bi pošiljal fotografije pištole, poroča Maribor24.si. Ravnatelj je dogajanje prijavil policiji. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočen bo na tehnično brezhibnost vozil, pa uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Pristojne pa še posebej skrbi
2: ravnanje skupin mladoletnikov, ki na teh pogosto predelanih mopedih in pa e-skirojih tekmujejo in svoje podvige celo snemajo in delijo na družbenih omrežjih. Vse pozivamo naj se zavedajo vseh nevarnosti, ki prežijo na njih in jih prosimo naj tega ne počnejo. Ustrajamo, e-skiro in moped nista igrača.
1: Tako direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol. Dobra 2 milijona evrov pa je v igri loto zadev nekdo, ki je dobitno kombinacijo vplačal na bencinskem servisu v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka bo v žep pospravil okoli 1 milijon in 700 tisoč evrov.
3: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
6: Iščeš številka ena darilo na svetu?
7: Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox,
6: ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov.
7: Selectbox.si.
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah.
8: Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna.
3: Za vse ostalo pa orlovski gasilci.
8: Ne zamudite 6. junija na Orlah.
3: Se vidimo na veselici PGD Orle.
9: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
5: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
9: Več na offroadrunning2026.si.

0: trenutko. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Frajeri i frajerke, čas je za fešto. Rimske su fejst, 5. i 6. junija u Aquarumi.
1: U petek norimo z Modrijani, u soboto pa z vročimi učiteljicami.
0: Čaka vas še golažjada, odbojke na milki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan, dragi frajeri in pa frajerke. Ej, Tejo, tule po studiju ena muha leta.
4: Ja vidim, stari, tudi meni že malo teži.
3: Ne vem, kak je prišla noter. V glavnem, ura je nekaj minut čez peto, v vaši družbi pa sva še vedno Tejo in Ivana in vi ste še vedno na
4: Frajer Radio. Evo, vidim, da je tale muha Ivana čez vrgla iz tera.
3: Ej, pa odganjam jo.
4: Evo, nam pa prihajajo Fehtari in Tilčeh Sir, pa ensambl naveza sam, da jutr te ne mine, pa najprej bomo slišali ansambl Prva liga, Ej mala. Uživajte!

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako je, to je Radio Frajer. Je pa čas za Ivano, Tejo in Saro.
2: Oja.
1: In zdaj se verjetno vsi sprašujete, kdo je Sara?
2: Ja, Sara ne bo nadomestila naše Lucije, ampak smo jo povabili tlele noter, ker ona je prava frajerka, a ne?
3: Itak, da sem mislila, halo.
2: Ej, in najbolj zanimivo, jaz sem do zdaj mislila, ne, Sara, najprej povej, kako se ti pišeš.
3: Jaz se pišem Sara Hudeček.
2: No, jaz sem do prejle sem mislila, da se piše Hudiček. Jaz sem tako Sara Hudiček.
1: Ja, jaz sem pač na hiter prvič, ko sem prebrala priimek in potem sem bila tako, aha, Hudeček.
2: Ej.
1: Zanimiv priimek, moram reči, jaz ga prvič slišim.
2: No, v mojih mislih bo še kar Hudiček, spoh, ko si je oblečeno rdeče. Daj mi ti povej, Sara je tazga videza, da sem jaz najprej mislila, da ne hot na veselice, tako eyeliner, a veš, taka lušna punca, a ne?
1: Slovenska Amy Winehouse, malo tako zgleda, pa tako ti glasije nazaj spet.
3: Oh,
2: ampak pa me je presenetla, ona rada hot na veselice, zdaj mi boš pa ti povedala. Kater ansambel ti je najljubši in na katero veselico greš najraje?
3: Najraje?
2: Ja.
3: Drugače sem ful spontana, več ali manj spremljam Instagram in tam, ko vidim, ja me zanese, ne? Kar je sicer najbližji, ker pač cene bencina so danes skozi roof, ne?
2: Ja.
3: Ampak moram reči, da imam ful rada tele stilovce.
2: Opa!
3: Stilovce in pa fehtari so mi tudi zelo ljubi. Pa, čakaj, Zvita Feltna.
2: Ko
3: so bili na našem maturancu. Gospod sicer ne ve, z mano se je slikal, ko sem prišla cela ta prave volje k njemu. Ti znam, ljub in sem tako, jaz pa tebe poznam. Dejva se mi dva slikati in ta slika še nekje obstaja.
2: Ja,
1: družka.
2: To boš pa pokazala, tako da boš poiskala. Evo, to je bila naša frajerka Sara, oziroma naš hudiček, ne? Sem pa kaj, mora biti kakšen hudiček, če že Lucija ni. Ponovati je ona v tej vlogi. Lucija, če to poslušaš, to je mišljeno v šali.
1: Definitivno, radi te imamo.
2: Ja, tako, evo, Luciji pošiljamo pozdrave, vam pa pošiljamo en kup dobre glasbe. In ja, gremo kar poslušati.

0: informacije.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam promet oviran zaradi nesreče. Na podravski avtocesti je oviran promet na razcepu Draženci proti Ptuju zaradi blata in kamenja. Zastoje na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celjom, pa na cestah Ljubljana, Črnuče, Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Gneča še na gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji. Do večera se bodo še pojavljali

0: Krajevne plohe in nevihte, po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla, temperature od 8 do 15.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru potekajo zaslišanja kandidatov za ministre. Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak je med prioritetami izpostavil povečevanje obrambnih izdatkov, pa krepitev položaja Slovenije v NATO in pridobivanje kadrov. Prav te vidi kot največji izziv.
2: Govorimo torej o dobrih 7600 pripadnikih slovenske vojske, kar je daleč od zastavljenega cilja 10000.
0: Predstavila se je tudi kandidatka za kulturno ministrico Ignacija Fridl Jarc. Napoveduje uvedbo kulturnega bona za 18-letnike. Zauzemala se bo še za medijski in kulturni pluralizem, muzej osamosvojitve ter Netflix davek. Prejšnji teden je bil na slovenskih cestah precej črn. V petih prometnih nesrečah je umrlo kar 7 ljudi. Letos je sicer na naših cestah umrlo že 36 ljudi, v enakem obdobju lani 19. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačena dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki e-študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
0: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: ura ne smeš zamuditi.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez šesto in vi ste v dobri družbi Radio Frajer.
3: Hej.
4: Ja, tako letale hej ni bi od Lucije. Z vami smo Ivana, Teja in pa Sara.
2: Opa.
4: Ja, Sara je najna sodelovka, ki sva je zdaj le malo ponucale. Jaz si pravim kar hudiček, ki ima dost podoben prijivk, a ne?
2: Mm-hmm.
4: Evo, in Sara, ki si lih na preizkušnji. Dej, preber komade, kaj nas čaka?
3: Ja, čaka nas ansambl Fekonja Cvetiš, uh-huh. Ansambl Smeh pa je šla, najprej bomo pa slišali Raubarje Zetor.
4: Opa, pejmo, dejmo.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skrbi.

0: Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji promet oviran, vidljivost pa je zmanjšana. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Temperature zjutraj od 8 do 15.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano.
3: Kazensko ovadba je ena velika montirana zmeda. Cilje pa postavlja politika, v mojem primeru lokalna politika, pa en del globoke države.
2: Balažic trdi, da ni storil ničesar, kar mu očitajo. Svoj položaj župana naj bi izkoristil za pomoč podjetju Termit pri spremembi občinskega prostorskega načrta. V zameno pa prejel za več kot 50 tisočakov ugodnosti in tudi novo kuhinjo. Policija ob tem poudarja, da korupcija ni kaznivo dejanje brez žrtev. Posledice nosi celotna družba skozi dražje projekte, slabše javne storitve in zmanjšano zaupanje v institucije, in katerih kaznivih dejanj je osumljenih 20 ljudi.
4: In sicer jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje.
2: Razlaga Mitja Bartolme z PU Ljubljana ter dodaja, da so v preiskavi zoper enega osumljenca že uvedli sodno preiskavo. Iran naj bi zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinil pogovore o miru z ZDA. Skupaj z zavezniki se menda pogovarjajo o blokadi še ene pomembne ožine v Rdečem morju. Izraelski premier Netanjahu je ukazal napade na predmestje Bejruta, ki velja za oporišče Hezbolaha. Goriva bodo v ponoči občutno cenejša. 95-oktanski bencin zunaj avtocest in hitrih cest se bo pocenil za več kot 11 centov. Zam bo treba plačati evro in dobrih 60 centov, za liter dizla pa evro in slabih 65 centov. Ta bo cenejši več kot 10 centov.
5: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
6: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo! Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov.

0: Selektbox.com. Selektbox.si. Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
1: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: ali pa kar sreda. Frajerski parti vsak večer na Frajer Radio.
1: Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so minus 10 stopinj Celzija. Grrr!